0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad, na današnji dan, počinje sada.
2: 1. juna obeležavaju se Međunarodni dan deteta i Svetski dan roditelja, a u istoriji su se na današnji dan dogodili ključni događaji poput abdikacije kneza Miloša Obrenovića 1839. i osmanskog osvajanja Novog Brda 1455. godine. 1533. godine Ana Bolen je krunisana za kraljicu Engleske. 1. juna 1941. godine predajom savezničkih snaga Nemačkoj okončana je bitka za Krit u Drugom svetskom ratu. 1. juna 1946. godine rumunski general Ion Antonescu, koji je uveo zemlju u savez sa nacističkom Nemačkom, pogubljen je nakon presude za ratne zločine. Na današnji dan 1926. godine rođena je američka glumica i kulturna ikona 20. veka Marilyn Monroe.

0: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije okupili su se u više sredina na Kosovu i Metohiji i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsjedniku SAD-a da dođe u Srbiju. Link na intervju koji je predsjednik Srbije dao za Breitbart podelio je i predsjednik SAD-a Donald Trump na mreži Truth Social. Ekološki aktivisti i veći broj građana Tirane protestovalo je ispred albanskog ministarstva unutrašnjih poslova protiveći se izgradnji modernog kompleksa u Zvernecu kod Valone. Protest je usledio dan nakon što su se sukobili aktivisti i privatno obezbeđenje koje čuva zemlju na kojoj ćerka Donalda Trumpa treba da gradi luksuzno odmaralište. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestornom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj gori Atonskoj.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

U Sjedinjenim američkim državama obeležava se 100-godišnjica rođenja holivudske dive Marilyn Monroe, a tim povodom je gradonačelnik Oyster Bay-a na Long Islandu kod Njujorka Joe Saladino otkrio spomen ploču posvećen upravo slavnoj glumici. Spomen ploča se nalazi na plaži Tobi, na kojoj je mlada Marilyn snimila seriju fotografija koje su, kako se smatra, imale značajnu ulogu u njenom pohodu na Hollywood i sticanju svetske slave, prenosi New York Post. Plaža Tobi je bila mesto sa kojeg je lansirana legenda. Urezano je na spomen ploči postavljenoj na mestu na kojem je 23-godišnja Marilyn pozirala u seksi kupaćem kostimu sa suncobranom.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Početak letnje sezone je tokom vikenda donao velike gužve na graničnom prelazu Ebzoni. U pojedinim trenucima u kolonama je čekalo i do 70 turističkih autobusa, dok su putnici na visokim temperaturama provodili sate na granici. Vozačima se savjetuje da put dobro isplaniraju, koriste alternativne prelaze i da budu pažljivi, jer čekanje na granici može dovesti do veće nervoze. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca kao i Lučana. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije okupili su se u više sredina na Kosovu i Metohiji i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsjedniku SAD-a da dođe u Srbiju. Link na intervju koji je predsjednik Srbije dao za Breitbart podelio je i predsjednik SAD-a Donald Trump na mreži Truth Social. Ekološki aktivisti i veći broj građana Tirane protestovalo je ispred albanskog ministarstva unutrašnjih poslova protiveći se izgradnji modernog kompleksa u Zvernecu kod Valone. Protest je usledio dan nakon što su se sukobili aktivisti i privatno obezbeđenje koje čuva zemlju na kojoj ćerka Donalda Trumpa treba da gradi luksuzno odmaralište. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika sa je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestornom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj gori Atonskoj.

Ljubavne priče koje traju decenijama same po sebi izazivaju divljenje, ali kada iza jedne takve priče stoje generacije potomaka, snažne porodične veze i zajedničke vrednosti koje se prenose s kolena na koleno, rezultat je prizor koji retko koga ostavlja ravnodušnim. Upravo zato su fotografije jednog bračnog para iz Sjedinjenih Američkih Država postale viralne na društvenim mrežama. Oni su nedavno proslavili neverovatnih 70 godina braka, a jubilej su obeležili okruženi porodicom koja danas broji čak 188 potomaka. Tokom 7 decenija zajedničkog života supružnici su dobili 11 dece, a njihova porodica nastavila je da raste iz godine u godinu. Danas imaju, verovali ili ne, 68 unučadi i čak 109 praunučadi. Kada se uračunaju bračni partneri članova porodice, broj prisutnih članova dostiže 244 osobe, dok porodica uskoro očekuje još 11 prinova. Fotografije, inače sa velikog okupljanja, izazvale su oduševljenje na društvenim mrežama, gde su mnogi komentarisali da ovakav prizor predstavlja pravo bogatstvo koje se ne može meriti novcem.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Početak letnje sezone je tokom vikenda donao velike gužve na graničnom prelazu Ebzoni. U pojedinim trenucima u kolonama je čekalo i do 70 turističkih autobusa, dok su putnici na visokim temperaturama provodili sate na granici. Vozačima se savjetuje da put dobro isplaniraju, koriste alternativne prelaze i da budu pažljivi, jer čekanje na granici može dovesti do veće nervoze. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca kao i Lučana. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije okupili su se u više sredina na Kosovu i Metohiji i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji,

0: i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsjedniku SAD-a da dođe u Srbiju. Link na intervju koji je predsjednik Srbije dao za Breitbart podelio je i predsjednik SAD-a Donald Trump na mreži Truth Social. Ekološki aktivisti i veći broj građana Tirane protestovalo je ispred albanskog ministarstva unutrašnjih poslova protiveći se izgradnji modernog kompleksa u Zvernecu kod Valone. Protest je usledio dan nakon što su se sukobili aktivisti i privatno obezbeđenje koje čuva zemlju na kojoj ćerka Donalda Trumpa treba da gradi luksuzno odmaralište. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestornom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj gori Atonskoj.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 1. juna obeležavaju se Međunarodni dan deteta i Svetski dan roditelja, a u istoriji su se na današnji dan dogodili ključni događaji poput abdikacije kneza Miloša Obrenovića 1839. i osmanskog osvajanja Novog Brda 1455. godine. 1533. godine Ana Bolen je krunisana za kraljicu Engleske. 1. juna 1941. godine predajom savezničkih snaga Nemačkoj okončana je bitka za Krit u Drugom svetskom ratu. 1. juna 1946. godine rumunski general Ion Antonescu, koji je uveo zemlju u savez sa nacističkom Nemačkom, pogubljen je nakon presude za ratne zločine. Na današnji dan 1926. godine rođena je američka glumica i kulturna ikona 20. veka Marilyn Monroe.

I udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International. Hollywood odaje počast Marilyn Monroe na 100-godišnjicu njenog rođenja. U Sjedinjenim američkim državama obeležava se 100-godišnjica rođenja hollywoodske dive Marilyn Monroe. Tim povodom je gradonačelnik Oyster Bay-a na Long Islandu kod Njujorka Joe Saladino otkrio spomen ploču posvećenu slavnoj glumici. Spomen ploča se nalazi na plaži Tobi na kojoj je mlada Marilyn snimila seriju fotografija koje su, kako se smatra, imale značajnu ulogu u njenom pohodu na Hollywood i sticanje svetske slave, prenosi New York Post. Plaža Tobi je bila mesto sa kog je lansirana legenda, urezano je na spomen ploči, postavljeno je na mestu na kojem je 23-godišnja Marilyn pozirala u seksi kupaćem kostimu sa suncobranom.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 1. juna obeležavaju se Međunarodni dan deteta i Svetski dan roditelja, a u istoriji su se na današnji dan dogodili ključni događaji poput abdikacije kneza Miloša Obrenovića 1839. i osmanskog osvajanja Novog Brda 1455. godine. 1533. godine Ana Bolen je krunisana za kraljicu Engleske. 1. juna 1941. godine predajom savezničkih snaga Nemačkoj okončana je bitka za Krit u Drugom svetskom ratu. 1. juna 1946. godine

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.